Luas Formula 1 minute on tale ole tula tasi ole uta tu audio miles for il na ilas lu sumal fa yu lai lu afel lu sumal ono ya bi ile lo fa mala ngale ole tu ole uta tu uri mai fo ni yas fo fa popo il so fu lo ta tu what to do ole ole afa muta tu ta tu na ngale nei i ta tu proclama ole to fa riu riu pe ona riu riu mai ai er to fa mala uta tu ta tu no ta tu lu ni fiafi ni tayao ya ona so oile ma tato proclama ole suve filoi par poto mo se poco san ya ona o imna tola fai uta to ile ikayona yam fa o mo eta to proclama ni tayao